nào mới hay nữa đi. Con một đứng lên đi. Lên lâu rồi lên. Lên mà lâu mà. Sao nhiều lên lên lên lên lên lên. Okay.